0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི nüm nanchi yomare. Kende kwe tanda chichu kyechu ni yao chiu sire gila.
0: Zhawa.
1: Zhawa di. Nanzu tanda lopti ish mewe gila. Odi nalor chiyori.
0: Takyung ki.
1: Lopti di.
0: Langwa soso ya chik takyung ki pike chik lopti di chiyorba.
1: Zhele.
0: Lolo.
1: Odi nalor ya tanda dirisha lego tanda jablu chuchu di.
0: Oh.
1: Kwa karayasi na la yuwe ma che la di nalor ya tanda nanzu cheshi, gegorimbe cheshi di sire gila. Chukba. Goliu.
0: Oh. Gege gu cheshi.
1: Ang chukba di. Ang chukba di yore gila.
0: Zhawa di cheshi di luyen tu.
1: Luyen tu yore.
0: Lese lese.
1: Di nalor ya nanzu tanda kuryuk sungib cheyak tanda di shore gila. Tanda nanzu gila togung cheshi lumdu chi lumdu sashmewe. Chulang di.
0: Chuklang cheshi.
1: Oh di. Di nalor ya nanzu tanda jiju ge shuyum na kali buchu chi sa shore.
0: Oh lese.
1: Yan di.
0: Di so lang so du tarab ki kasore buchu sibe. Kalis nukho du tarab rwa la. Dine gubu tanya di kar shu ba.
1: Buchu chi si.
0: Buchu sa di kagre la. Fuchu sa di rwa la.
1: Buchu rande. Diri gila. Ta nga su tukung na lo ne tanda maa tangyo ge tanda. Lan zoku chi oma re. Di yang jib kyo che ranja pe chu tanya shu re.
0: Lan
1: zoku di gira.
0: Lo. Lese lese.
1: Zangzi chi ni chi.
0: Re.
1: Ondi chi ri gila.
0: Lese lese.
1: Odi nubi shuk che ri gila.
0: Lese lese.
1: Ne nga su diri cha la. Ta pe shen na jarben ra la.
0: Re.
1: Jarben da nga su tanda chungo mo ta. Na lo saba di ge na yang di pe chu tanya ma ngo re. Leo wogi, angra nishuti.
0: Lese.
1: Ring W R ling siri.
0: Lese.
1: Odi shuk chaya yori.
0: Lese.
1: Tene gana zu, pe diri shal, Amerika.
0: Rezele.
1: Tene di nalo ne tanda gana zu, mochi nyingbo mang chaya si.
0: Lese kela, tada ya tanda yang chacho chi ki, che chowos chos kela, ani lezen chuk.

0: ཁྱི དང ར སྲང ལ ཉིན སམ ལིན ན མོ ཐུ ཆེ པ སང ལ ཉིན སེན དོ ཁོང ཁི སེ པ ཐེ དོང ཁ ན ཅུ ཅུ ན ར སུ ཡིན ལ ལིན གུང ཁམ སང ཡང ཡང ཅི དོ ལ དང ཡང པ སང ལ དེ བ ཡིན ཤ ལ ང ཁ དོ ཤིན དོ ཅི ང ལ སུ ཚང ར ཉིམ དེན དོ ད ར ན ཁ བ ཅེ ཡི ཅན ལ ཉིན སེ སོ གུ དེ ལིན ཉིམ ཐུན དོ ལ ལོ ཤོག པ སང ལ ལོ ལོ ཁྱི དང ལིན སེ ན སུ ན ཅེ ཡིན ན ཐེ ཐུ སུ བེ པ སེ ཝང གི ལ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ dule ya kuti to susung tva ti susu teso na re khare mi pejang teso na re sungge man ge ani wundu langa dile ya ani lol ngombo pa di to da mam pa di te jure dile ani us ge la ra ki jo nge mam bi ta ne me pa le pi tu mi nye te she she ta ji ge ani indian member mi kan la tu nge me usi dile nye me bri tapi tawa di liku yang berminyak juga ini jala.
1: Ni se?
0: Anu nanti mima nampak tu kucu kucu tua sandar eh, kemudian eh kencing thal ya, ibe jala eh kandar susu misang jala tak jeda, sandar cewenan si kucu naro juga ini jala.
1: Hmm, no.
0: Nanti situ tempel has kau kencing kencing nata jeb sendir eh, ane so so kasukan eh anu nanti cija yunru cija gitu mome. Kodam potalal siye ane yugo piwo re endawa tike winya kondu tana dite yugo mare kala
1: nise no no
0: ana jundung jina shunge kina ni gite bo ane she sheba kin the chei kunye ongu chenje yong lu piya yi kala
1: nise no no
0: aku chiku ching mi ma nam su tim jul to na na ro su su mi dal la tung me an kala ra pe te me Nyongshi mi me tsinan tikden chini tsutsune kato mi sambati mokye ne tula mi kimbe zaya mare nyoya yo mare tsuyuwa rikin tungu jem gela ikina nilungu ya te soya or mi soya mare kange pezu na roshuwi ane ale takashu ikina ni ti shewa si ti che ilo tu kule kawre ikin la
1: no no nise
0: lo ikina zu si ti bele njem nanki tule rina male zana tuk tina me a shuchuwa mare nyune uti da tu rinda kana do kanga tuti shuri kala
1: nin se lo lo nim de la
0: su lu tu ja na a
1: nin se kira le yin da la
0: lo al le zen li tu yo mi sho
1: lo chi den cha go
0: lo
1: ni ku kham sa
2: ku no sa ke lo
1: lo kham sa ki ran se la ha shu na
2: ke la gu ru si ki la ke la chi ge ta ting ge to dang ge yel
1: lo lo nin se good line 3 le chenan chuna je na che che be ba chen wang gila ge da nan be la si si be sung che di so ya pinyin na
2: la si ge la da to gong lu xie ti na tang do yin na ho yu lu xiu bi ma ben zhen nan na ti yin yi
1: ne se
2: de ti ne tong ge si da la ge yan zhi to ren do
1: da
2: si de ni nan do ge yan zhi to la che che ba ti ti ne ni ge pasan la ni jani ki togon suri sa meng magi ite ti na litu bi mo chi mendu shi ji ge la
1: ni se
2: ma se te te da ji la ta ding te yi gi bu le ta ma ji tem di ta ma ji yi bu le qiu yi
1: no no ni se
2: ma se
1: no an shi din cha gua la
2: ji ge la xie ji tang ma har ji la
1: no no su se khari na la
2: ta togon xie ji ge la kama te chi ji la ta na ti ji tu ri si
1: No, no, ni se. Inge dang ye tumchi shpiro na la.
2: La se, tumbu tango tipu.
1: Mm-mm, la.